0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skya og regnbyga. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende byggeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Jamnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen, bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I VIPS.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skyer og regnbyger. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende byggeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Jemnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skyer og regnbyger. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende byggeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Gjemnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: do. Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skyer og regnbyger. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende byggeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Jemnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Vinn biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, det Ken-Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. Bio3 har planer om å investere 2 milliarder kroner i Averøy. At selskapet er sikret tilgang på nok strøm i urolige tider, gir håp om å få med investorer på laget, slik at det første spadetaket kan gjøres i starten av 2027, melder TK. Bio3 skal produsere en proteiningrediens som skal tilsettes i fiskefôr. Den er basert på sopp, som er godkjent i bruk og som har dokumentert helsebringende effekt på fisken. Det er en voksende oppdrettsnæring. Selskapet har store vekstambisjoner og er tydelig på at deres satsing ikke hadde vært mulig uten tilgang på nok kraft. Det er NEA/Mellom som nå bygger en ny transformatorstasjon på Bruvoll, som vil gi økt strømforsyning til Averøy. For første gang på 3 år kan du leie elsparkesykkel i Kristiansund. Utleieren er Rulle AS og har hovedkontor i Lillestrøm. Louis Mathisen, pressansvarlig i Rulle AS, forteller til Tidens Krav at selskapet har drevet med utleie i Molde i 1,5 år. Vi mottok tips fra studenter som ønsket seg et slikt tilbud i Kristiansund. Nå har vi satt ut 100 sykler i Kristiansund. Det er maks antallet vi har tillatelse fra kommunen å sette ut, skriver han i en e-post til Tidens Krav. Helse Møre og Romsdal skal spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032. Det viser økonomiplaner for denne perioden, skriver RB-nett. Det innebærer særlig et kutt i bemanninga med rundt 300 årsverk. Innsparing skal også skje gjennom effektivisering, reduksjon av unødvendige tjenester, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og avvikling av enkelte tjenester eller lokasjoner.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skyer og regnbyger. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende bygeaktivitet. Eide 11 grader. Smøla, Jamnes og Tingvoll 10. Og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Ja da, riktig god morgen og velkommen til sending her på KSU 24-7. Vi nærmer oss kvart på syv da. Mitt navn er Atle Bratseth. Og vi skal ha nyheter fram til klokka syv. Vi hørte Postman Song med Stevie B. Og nå skal det bli litt informasjon om trafikk. Ja, jeg ble litt usikker her nå, men da er vi i gang igjen. Skal se, vi venter på Widerøe fra Bergen 8.35. Flyet er meldt i rute. Når det gjelder fergene på Nordmøre akkurat nå, så ser det bra ut. De skal være også i rute. Eller ingen problemer. Jo, skal vi se her nå. Trondheim... Kristiansund. Avgang klokka 7.10 i dag, 27. mai. Den er innstilt på grunn av hviletidsbestemmelser. Reisende henvises til ferge da, så det er altså ingen avgang fra Edøy nå klokka 7.10 på grunn av hviletidsbestemmelsene. Og når det gjelder biltrafikken, så ser det foreløpig bra ut der. Trafikken flyter foreløpig som normalt på Nordmøre onsdag morgen. Ok.
1: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

0: Listen to your heart. Her på KSU 24-7 hørte du Roxette, selvfølgelig. Klokka snart 7:09. Klokka 7 får du nyheter.
1: Hør på God morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

0: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Finn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. Mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime.
3: KSU 247.

0: En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God morgen, velkommen til morgensending her på KSU 24-7. Da er det onsdag 27. mai. Mitt navn er Atle Bratseth, og Endre Lundgren har akkurat gitt av nyheter og er tilbake igjen klokka er 7:30. En time med lokale nyheter aller først her nå. Vi skal ha god musikk, i tillegg litt konkurranser der du kan vinne billetter. Vi skal starte med trafikken da. Oslo-flyet nærmere til Gardermoen, det gikk tidlig, ok. 06.07 gikk SAS-flyet nærmere til Gardermoen nord på morgenskvisten, så det har vært landet kanskje nå da. Ok, Bergen 8.35 inn til Kvernberget, videre er i rute, samme gjelder Bergen 11.45. Ingen problemer for fergene. Hurtigbåten på morgenskvisten har problemer inn til Kristiansund fra Smøla. Avgangen klokka 7.10 nå er innstilt på grunn av hviletidsbestemmelser, melder Fjord 1. Da antar at båten ligger i Kristiansund, og at det blir normal avgang nordover nå rundt klokka 8, men altså ingen hurtigbåt inn til Kristiansund på morgenskvisten i dag, onsdag. Statens vegvesen, trafikkflyten ser bra ut med noen små, korte forsinkelsesparti, men ingen store problemer i trafikken på veiene på morgenskvisten i dag, onsdag. Ok, vi skal fortsette aller først her nå med Terence Trent D'Arby, Wishing Well. Etter det skal vi se på hva avisene på Nordmøre skriver om nå, onsdag morgen. Men først, Terence Trent D'Arby.

kom og forsvant ganske fort. Terence Trent D'Arby hadde en stor suksess med blant annet Wishing Well, da, men foretrok sikkert et liv i stillhet da. Sånn er det. Avisene, ja, på morgenskvisten i dag. Tidens Krav aller først skriver om selskapet Bio3, som nå skal investere 2 milliarder kroner i Averøy. De er nå veldig glad for at de får en bedre strømforsyning til Averøy. Den er oss mellom, så nå bygger en ny trafostasjon på Bruvoll, melder TK. Driva.no, det skal startes byggekvelder med Lego i Sunndal. Det er Newton Sunndal som nå vil samle både voksne Lego-entusiaster og andre som har lyst til å bygge sammen. Nå ber de også folk om å lete frem Lego som ligger ubrukt hjemme. Det er mer om det hos Driva.no. Aura Avis, etter flere dager med hyppige steinsprang fra Skarfjellet, så har nå NVE igjen utplassert skredradar i Nerdalen, og det er for å måle bevegelsene i fjellmassivet. Det var litt om det avisene dine skrev om nå på morgenskvisten onsdag. Jam igjen, Norge, Sjand, Torsvik, Diamanten.

Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Nyheter fra Nordmøre. Bio3 har planer om å investere 2 milliarder kroner i Averøy. At selskapet er sikret tilgang på nok strøm i urolige tider, gir håp om å få med investorer på laget. Slik at det første spadetaket kan gjøres i starten av 2027, melder TK. Bio3 skal produsere en proteiningrediens som skal tilsettes i fiskefôr. Den er basert på sopp, som er godkjent i bruk og som har dokumentert helsebringende effekt på fisken, til en voksende oppdrettsnæring. Selskapet har store vekstambisjoner og er tydelig på at deres satsing ikke hadde vært mulig uten tilgang på nok kraft. Det er NEA/Mellom som nå bygger en ny transformatorstasjon på Bruvoll, som vil gi økt strømforsyning til Averøy. For første gang på 3 år kan du leie elsparkesykkel i Kristiansund. Utleieren er Rulle AS og har hovedkontor i Lillestrøm. Louis Mathisen, pressansvarlig i Rulle AS, forteller til Tidens Krav at selskapet har drevet med utleie i Molde i 1,5 år. Vi mottok tips fra studenter som ønsket seg et slikt tilbud i Kristiansund. Nå har vi satt ut 100 sykler i Kristiansund. Det er maks antallet vi har tillatelse fra kommunen å sette ut, skriver han i en e-post til Tidens Krav. Helse Møre og Romsdal skal spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032. Det viser økonomiplaner for denne perioden, skriver RB-nett. Det innebærer særlig et kutt i bemanninga med rundt 300 årsverk. Innsparing skal også skje gjennom effektivisering, reduksjon av unødvendige tjenester, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og avvikling av enkelte tjenester eller lokasjoner.

My Bad Habits Leads to You. Hva skal han tolke av det? Ja, ja. Ed Sheeran var det du hørte hvertfall. 8:08. Bad Habits. Det skal jobbes i Freifjordtunnelen i sommer og i høst. Arbeidet vil ta litt tid. Statens vegvesen skal oppgradere Freifjordtunnelen på Riksvei 70 i sommer og høst. Arbeidet vil starte 1. juni til 1. oktober. Veien vil være åpen for trafikk med manuell dirigering, ledebil og kortere stenginger mellom klokka 21 og neste dag. Det skal nå settes inn LED-belysning, et nytt overvåkingssystem og bedre trafikkskilting i tunnelen. Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

0: billetter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK.

0: Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skyer og regnbyger. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende bygeaktivitet. Eide 11 grader. Smøla, Jemnes og Tingvoll 10. Og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Ja da, mens vi venter på sommeren, så må vi klare oss med det her været vi har da. Det går en god stund til før vi får litt sommertemperaturer her på Nordmøre. Beklager å melde det, men sånn er det når du bor på nordvestlandet av Norge. Det var nyheter fra Endre og oppdatering på været da. Trafikk på morgenskvisten, Bergen videre 8.35 i rute. Ingen problemer for fergene, som tidligere nevnt, så gikk det ikke noe hurtigbåt nå fra Edøy til Kristiansund på morgenskvisten på grunn av hviletidsbestemmelser. Ser vi til slutt på veiene da. Da mener jeg Statens Vegvesen, og der flyter jeg stort sett greit på morgenstrafikken akkurat nå på veiene. Vi skal ha litt musikk nå fra Pink, og her er hennes Please Don't Leave Me.

0: Pink har gitt ut mange gode singler opp gjennom årene, og dere var en av dem. Please don't leave me. Pink.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Er du ungdom mellom 15 og 25 år og bor i Kristiansund kommune, kan du nå søke på ungdomsfiske 2026. Det melder Kristiansund kommune. Er du nysgjerrig på fiskeyrket og har lyst på yrkeserfaring, da er dette en gylden mulighet. Søknadsfristen er satt til 12. juni. Du leser mer om dette på kommunens hjemmeside.

Nyheter fra Nordmøre. Bio3 har planer om å investere 2 milliarder kroner i Averøy. At selskapet er sikret tilgang på nok strøm i urolige tider gir håp om å få med investorer på laget, slik at det første spadetaket kan gjøres i starten av 2027, melder TK. Bio3 skal produsere en proteiningrediens som skal tilsettes i fiskefôr. Den er basert på sopp, som er godkjent i bruk og som har dokumentert helsebringende effekt på fisken. Det er en voksende oppdrettsnæring. Selskapet har store vekstambisjoner og er tydelig på at deres satsing ikke hadde vært mulig uten tilgang på nok kraft. Det er NEA/Mellom som nå bygger en ny transformatorstasjon på Bruvoll, som vil gi økt strømforsyning til Averøy. For første gang på 3 år kan du leie elsparkesykkel i Kristiansund. Utleieren er Rulle AS og har hovedkontor i Lillestrøm. Louis Mathisen, pressansvarlig i Rulle AS, forteller til Tidens Krav at selskapet har drevet med utleie i Molde i 1,5 år. Vi mottok tips fra studenter som ønsket seg et slikt tilbud i Kristiansund. Nå har vi satt ut 100 sykler i Kristiansund. Det er maks antallet vi har tillatelse fra kommunen å sette ut, skriver han i en e-post til Tidens Krav. Helse Møre og Romsdal skal spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032. Det viser økonomiplaner for denne perioden, skriver RB-nett. Det innebærer særlig et kutt i bemanninga med rundt 300 årsverk. Innsparing skal også skje gjennom effektivisering, reduksjon av unødvendige tjenester, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og avvikling av enkelte tjenester eller lokasjoner.

0: The Bangles fra USA hadde flere hitter, blant annet Walk Like an Egyptian. Klokka 8:08. Jeg skal minne deg på om at du kan bli en lokalradiovenn.
1: Bli radiovenn og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 24/7 når du i Vips.
3: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Hva, ok?
3: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
3: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.
0: Oppsettet i Eliteserien for runde 13-22 ble offentliggjort tirsdag ettermiddag. Det er da Eliteserien etter fotball-VM. Eliteserien startet opp igjen etter sommerpausen med kampen Rosenborg-KBK. Den blir spilt søndag 12. juli. Deretter venter to påfølgende lørdagskamper hjemme på Nordmøre stadion mot Sarpsborg 08 og Start. Kampen KBK Molde blir rundens hovedkamp i Eliteserien og spilles søndag 9. august klokka 19:15. Det her leste vi mer om nå på KBKs hjemmeside.

0: Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det er mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Da har vi fått oss en dose nyheter. Klokka har blitt 8, og her på Nordmøre. Det er ikke mye som minner om sommeren som var for en liten uke siden. Ja, det er 7 grader i Kristiansund akkurat nå. Det skal visst føles som 3 grader. Ja da, det blåser litt her. Surndalen er ikke så mye varmere der. 4 grader. De siste meldingene. Neida, 7 grader, det er Sunndalsøra som har 4 grader. Så det er heller ikke noe særlig varmt, men det kanskje blæser litt mindre på Sunndalen, så derfor så er det relativt sett varmere på Indre Nordmøre enn her i Kristiansund. Nok om vær, hvis du ikke er ute og kjører, så vet du vel at det er litt kø på Rensvik krysset inn mot Kristiansund. Og så på Dale eller Nordlandet krysset er det litt trafikk. Men sånn er det på morgenen når man er ute og pendler. Og det er jo den siste onsdagen vi kjører da, uten å måtte betale bompenger. Og ifølge visse lokale medier så skal det jo bli et voldsomt inngripen i folks privatliv og måtte betale bompenger. Så neste uke, da blir det rolig altså. Here I go again, med Whitesnake, kunne jeg vel sagt det selv. Charles Williamson her på KSU 24-7.

Here I go again, White Snake. Sånn går nå dagene. Det det jeg tenker at jeg skal kalle programmet her. Jeg har ikke helt bestemt meg ennå. I hvert fall så tar han opp litt sånn ting da, som dukker opp I hverdagen. Og jeg veldig glad I økonomi. Folk maser om så pengene hele tiden, så da må vi svare litt på det. Og nå har jeg egentlig lønnsfasiten. Hva kjenner folk I ulike regioner? Ja, du har kanskje gjetet at Oslo vil være høyt opp. Men jeg skal vise deg og fortelle deg også at bakgården I Oslo, den ikke så bra plass å være. Følg med. Vi skal holde på til klokka ni. Vi skal ha litt Admiral P nå og Nico D, og da vet noen at det blir en engel.

Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Mickey Tony Basil. Ja, det heter vel Mikkel etter henne. Og så gjorde Carola samme sangen. Ligner veldig på den her da. Vi har tatt en prat med Åge Aleksandersen. Eller for å si det rett der, musikklikeren har tatt en prat med Åge Aleksandersen. Og det intervjuet får du på torsdag klokken 18. Da det musikklikere og hva som skjer på ulike musikkscener på Nordmøre. Forløpig så kan jeg avsløre at han er glad i bacalao, Åge Aleksandersen. Så kanskje han har noe nordmørs blod i seg da. Det vet ikke jeg. Det får du finne ut på torsdag. En som glad i bacalao også Dagfinn Larsen. Eller kanskje han har blitt lei av det nå etter å ha sånget om det en stund. Her i hvert fall hans morosang.

Kanskje på tide at man lager en ny bacalao-sang. Det var artig med Dagfinn Larsen, men stakkars, skal jeg kanskje slutte å spille, det var ikke hans stolteste øyeblikk. Eller hva vet hva da? Vi skal jo litt om krus. Ja, fantastisk greie. Jeg liker å se på YouTube når cruise-turisterne surrer rundt da. På disse skipene. Det en særegen form for da, turisme som handler om å reise i en stor, svær boks rundt omkring i tusentall serveres kjøpesenter på et skip og fribar og, nei, det var ikke fribar uttynnet drinker og kanskje også ja, buffet aldri vært på krus, kommer aldri til å dra dit nok om det Mitt hjertestrell, tenker jeg at jeg har lyst til å spille nå. Skal se om vi får til det. Her Dum Dum Boys.

Pynt billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Ja, det jeg har for deg nå, når klokka er ett minutt på halv ni, er faktisk værmelding for en onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet onsdag, vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet, skyer og regnbyger. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet, avtagende byggeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Jamnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Ja, det blir jo en grå dag her I dag, onsdag også. Men til røsta får være at nå blir det mindre regn fremover. Vindretningen jo begynt å bli vestlig, og så skal den dreie østlig nå mot fredagen. Så det lover jo bedre temperaturer, og kanskje bedre, mindre regn I hvert fall. Trafikken har begynt å roe seg nå på morgens røsje inn mot Kristiansund, hurtigbåter og ferger i rute. Det også Sundbåten som rusler og går på havna I Kristiansund. Fortsatt gratis. Erling skal finne det som oss.

er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Ja, hva ståa når det gjelder lønn og geografi? Vi vet jo at det forskjell på inntjeningen til bedrifter rundt omkring I landet vårt, og vi jo flinke å eksportere og tjene gode penger her I Romsdal. Det gjør de også I Rogaland, hvor de driver mye med olje. Finn.no, eller der hvor ofte stillingen blir lagt ut, de har litt sånn data basert på flere hundre tusen arbeidstakere, og kan gi deg en liten pekepinn på hva du kan forvente I lønn, avhengig av bosted. Finn har sett på medianlønna, og det ikke gjennomsnittet. Da har du tatt bort de aller dårligste betalte og aller best betalte. Da får du median. Og I Oslo så 720 000, som visst nok årslønna. Her I Møre og Romsdal så snakk om 641 000. Litt dårligere I Nordland og Troms og Finnmark, 630 000. Men de som tjener dårligst I Norge, de bor I bakgården til Oslo. Ja, Østlandet utenom Stor Oslo da, der lønna så lav som 605 000 I året I medianlønn. Og fasiten, hvis du et yrke hvor lønna regulert gjennom tariffer, så kan du vel egentlig jobbe hvor som helst, uten at det har noen betydning. Men du et konkurranseutsatt yrke, konsulent og finans og IT og ingeniør, så må du nok kjelle på geografien for å få den beste lønna. Men fasiten vel at jobber jo oljeindustrien I Stavanger, så skal du tjene rundt 690 000, eller helt sikkert mye mer, for det jo gjenlig oppsnittet her, eller medianlønn. Så vi tar det som en liten sånn indikasjon. Du kjenner mest I midten av Oslo, så røkla rundt I bakgården på Østlandet. Der det dårlig lønnsnivå.

0: Alle sammen trenger en venn, og det gjør jo også vi i radioen. Skal vi få det her til å gå rundt og være her også neste gang lyset går?
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
0: Ja, vi nødt til å investere i bedre backup-system for strømbrudd. Nå datt radioen ut natt til søndag, og da må jeg stå opp og starte alle maskinerne på nytt hvis strømmen bort for lenge. Så jeg bidrar gjerne med litt regne, så får vi oppgradert systemene våre, så vi blir enda mer sikre på at vi når lyset forsvinner. Og hvis vi snakker om lys, her skal vi ha en liten nedtonet, velkjent sang som, ja, må sies å ha blitt allemanns eie.

0: trenger ikke være i tvil, denne sangen får du i Nordmoria 6. november hvis du har vært så heldig å få tak I en billett til både hovedkonserten den 6. da og også ekstrakonserten som vi snakker dagen etterpå. Vi begynner med slutten av denne timen, så vi trenger litt reklame nå.
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 24/7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
2: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

onsdag I dag, og du kan få med deg for eksempel Marvin Wiseth I festiviteten klokken 1. I kveld da, kan du oppleve litt trombonemusikk. Det kulturskolens tromboneensemble som spiller I Normoria. Og du på Averøy, nærmere bestemt Averøy bibliotek, kommunestyresalen Bruhagen her, så kan du oppleve transatlantisk aften med Leonard Schwartz, som en anerkjent poet og tidligere radiovert fra New York. I tillegg så har han med seg kollega Taylor Strickland, som kom fra Skottland, og så møter disse to da Endre Ruseth og Øyvind Rangøy, som selv også har rest I rundt omkring I USA, og her altså poesi fra Stillehavskyst og hit av Røy Bibliotek, kommunestyresalen Bruhagen, for deg som vil oppleve

dere tøkk, og nå må vi rett og slett trykke på stopp-knappen for den sangen som heter Stopp. I studio i dag har vært Charles Williamson, som også ansvarlig redaktør for KSU 24/7. Nå klokka straks 9, det på tide med litt riksnyheter. KSU 24/7.

Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det er mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

opp med nordmørsfrokost på KSU247 med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. Bio3 har planer om å investere 2 milliarder kroner i Averøy. At selskapet er sikret tilgang på nok strøm i urolige tider, gir håp om å få med investorer på laget. Slik at det første spadetaket kan gjøres i starten av 2027, melder TK. Bio3 skal produsere en proteiningrediens som skal tilsettes i fiskefôr. Den er basert på sopp, som er godkjent i bruk og som har dokumentert helsebringende effekt på fisken. Det er en voksende oppdrettsnæring. Selskapet har store vekstambisjoner og er tydelig på at deres satsing ikke hadde vært mulig uten tilgang på nok kraft. Det er NEA/Mellom som nå bygger en ny transformatorstasjon på Bruvoll, som vil gi økt strømforsyning til Averøy. For første gang på 3 år kan du leie elsparkesykkel i Kristiansund. Utleieren er Rulle AS og har hovedkontor i Lillestrøm. Louis Mathisen, pressansvarlig i Rulle AS, forteller til Tidens Krav at selskapet har drevet med utleie i Molde i 1,5 år. Vi mottok tips fra studenter som ønsket seg et slikt tilbud i Kristiansund. Nå har vi satt ut 100 sykler i Kristiansund. Det er maks antallet vi har tillatelse fra kommunen å sette ut, skriver han i en e-post til Tidens Krav. Helse Møre og Romsdal skal spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032. Det viser økonomiplaner for denne perioden, skriver RB-nett. Det innebærer særlig et kutt i bemanninga med rundt 300 årsverk. Innsparing skal også skje gjennom effektivisering, reduksjon av unødvendige tjenester, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og avvikling av enkelte tjenester eller lokasjoner.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skyer og regnbyger. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende bygeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Jamnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
3: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid banken er rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.
4: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
5: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
6: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Det er fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, er det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det er mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: Nyheter fra Nordmøre. Bio3 har planer om å investere 2 milliarder kroner i Averøy. At selskapet er sikret tilgang på nok strøm i urolige tider, gir håp om å få med investorer på laget. Slik at det første spadetaket kan gjøres i starten av 2027, melder TK. Bio3 skal produsere en proteiningrediens som skal tilsettes i fiskefôr. Den er basert på sopp, som er godkjent i bruk og som har dokumentert helsebringende effekt på fisken. Det er en voksende oppdrettsnæring. Selskapet har store vekstambisjoner og er tydelig på at deres satsing ikke hadde vært mulig uten tilgang på nok kraft. Det er NEA/Mellom som nå bygger en ny transformatorstasjon på Bruvoll, som vil gi økt strømforsyning til Averøy. For første gang på 3 år kan du leie elsparkesykkel i Kristiansund. Utleieren er Rulle AS og har hovedkontor i Lillestrøm. Louis Mathisen, pressansvarlig i Rulle AS, forteller til Tidens Krav at selskapet har drevet med utleie i Molde i 1,5 år. Vi mottok tips fra studenter som ønsket seg et slikt tilbud i Kristiansund. Nå har vi satt ut 100 sykler i Kristiansund. Det er maks antallet vi har tillatelse fra kommunen å sette ut, skriver han i en e-post til Tidens Krav. Helse Møre og Romsdal skal spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032. Det viser økonomiplaner for denne perioden, skriver RB-nett. Det innebærer særlig et kutt i bemanninga med rundt 300 årsverk. Innsparing skal også skje gjennom effektivisering, reduksjon av unødvendige tjenester, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og avvikling av enkelte tjenester eller lokasjoner.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag, vestlig bris, liten kuling på kysten.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Det campus.
2: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, det passer jo fint med tanke på alna saltet som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
2: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos dekktim Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Oddenskjold Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Oddenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Oddenskjold.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Nyheter fra Nordmøre. Bio3 har planer om å investere 2 milliarder kroner i Averøy. At selskapet er sikret tilgang på nok strøm i urolige tider, gir håp om å få med investorer på laget. Slik at det første spadetaket kan gjøres i starten av 2027, melder TK. Bio3 skal produsere en proteiningrediens som skal tilsettes i fiskefôr. Den er basert på sopp, som er godkjent i bruk og som har dokumentert helsebringende effekt på fisken, til en voksende oppdrettsnæring. Selskapet har store vekstambisjoner og er tydelig på at deres satsing ikke hadde vært mulig uten tilgang på nok kraft. Det er NEA/Mellom som nå bygger en ny transformatorstasjon på Bruvoll, som vil gi økt strømforsyning til Averøy. For første gang på tre

0: 600 millioner kroner i perioden 2027-2032. Det viser økonomiplaner for denne perioden, skriver RB-nett. Det innebærer særlig et kutt i bemanninga med rundt 300 årsverk. Innsparing skal også skje gjennom effektivisering, reduksjon av unødvendige tjenester, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og avvikling av enkelte tjenester eller lokasjoner.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skyer og regnbyger. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende bygeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Gjemnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, ifølge NRK. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Her nytt fra Kristiansund kommune. Er du ungdom mellom 15 og 25 år og bor i Kristiansund kommune, kan du nå søke på Ungdomsfiske 2026. Det melder Kristiansund kommune. Er du nysgjerrig på fiskeyrke og har lyst på yrkeserfaring, da er dette en gylden mulighet. Søknadsfristen satt til 12. juni. Du leser mer om dette på kommunens hjemmeside.

0: blir radioen, bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I VIPS.

0: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skyer og regnbyger. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende byggeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Gjemnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understellet I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på alna saltet som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
1: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishan-bua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, ifølge NRK. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Polet på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: Ta er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn cirka.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Nyheter fra Nordmøre. Bio3 har planer om å investere 2 milliarder kroner i Averøy. At selskapet er sikret tilgang på nok strøm i urolige tider, gir håp om å få med investorer på laget. Slik at det første spadetaket kan gjøres i starten av 2027, melder TK. Bio3 skal produsere en proteiningrediens som skal tilsettes i fiskefôr. Den er basert på sopp, som er godkjent i bruk og som har dokumentert helsebringende effekt på fisken, til en voksende oppdrettsnæring. Selskapet har store vekstambisjoner og er tydelig på at deres satsing ikke hadde vært mulig uten tilgang på nok kraft. Det er NEA/Mellom som nå bygger en ny transformatorstasjon på Bruvoll, som vil gi økt strømforsyning til Averøy. For første gang på 3 år kan du leie elsparkesykkel i Kristiansund. Utleieren er Rulle AS og har hovedkontor i Lillestrøm. Louis Mathisen, pressansvarlig i Rulle AS, forteller til Tidens Krav at selskapet har drevet med utleie i Molde i 1,5 år. Vi mottok tips fra studenter som ønsket seg et slikt tilbud i Kristiansund. Nå har vi satt ut 100 sykler i Kristiansund. Det er maks antallet vi har tillatelse fra kommunen å sette ut, skriver han i en e-post til Tidens Krav. Helse Møre og Romsdal skal spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032. Det viser økonomiplaner for denne perioden, skriver RB-nett. Det innebærer særlig et kutt i bemanninga med rundt 300 årsverk. Innsparing skal også skje gjennom effektivisering, reduksjon av unødvendige tjenester, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og avvikling av enkelte tjenester eller lokasjoner.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsvære.
0: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skyer og regnbyger. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende bygeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Jemnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Finn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur, men mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, ifølge NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
2: Det campus. Løst på en fishan, til lunsj eller middag. Fishanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. Bio3 har planer om å investere 2 milliarder kroner i Averøy. At selskapet er sikret tilgang på nok strøm i urolige tider gir håp om å få med investorer på laget, slik at det første spadetaket kan gjøres i starten av 2027, melder TK. Bio3 skal produsere en proteiningrediens som skal tilsettes i fiskefôr. Den er basert på sopp, som er godkjent i bruk og som har dokumentert helsebringende effekt på fisken. Det er en voksende oppdrettsnæring. Selskapet har store vekstambisjoner og er tydelig på at deres satsing ikke hadde vært mulig uten tilgang på nok kraft. Det er NEA/Mellom som nå bygger en ny transformatorstasjon på Bruvoll, som vil gi økt strømforsyning til Averøy. For første gang på 3 år kan du leie elsparkesykkel i Kristiansund. Utleieren er Rulle AS og har hovedkontor i Lillestrøm. Louis Mathisen, pressansvarlig i Rulle AS, forteller til Tidens Krav at selskapet har drevet med utleie i Molde i 1,5 år. Vi mottok tips fra studenter som ønsket seg et slikt tilbud i Kristiansund. Nå har vi satt ut 100 sykler i Kristiansund. Det er maks antallet vi har tillatelse fra kommunen å sette ut, skriver han i en e-post til Tidens Krav. Helse Møre og Romsdal skal spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032. Det viser økonomiplaner for denne perioden, skriver RB-nett. Det innebærer særlig et kutt i bemanninga med rundt 300 årsverk. Innsparing skal også skje gjennom effektivisering, reduksjon av unødvendige tjenester, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og avvikling av enkelte tjenester eller lokasjoner.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skyer og regnbyger. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende bygeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Jemnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Golden girl dressed in ice, the heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann med mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Klokka har rullet over tre den her onsdagen. Ja, vi klar med ettermiddagssending. 7 grader I Kristiansund, grått Surendalen. Kan skilte med litt mer da, de har jo fått eller, 10 grader. Og sånt det på Sunndal også. Vi får ta med oss det. Trafikken går tett til Kristiansund. Skulle tro folk ikke jobbet fulle dager. Nå tar vi litt Take On Me. Her A1-versjonen.

A1 med aha-låten Take On Me. Fikk være første låt denne ettermiddagen. Resten av timen så skal jeg fortelle deg hvor du kjenner best hen I Norge, eller hvor du kan forvente å få mest lønn, geografisk sett. Naturlig nok å tenke på Oslo, men ikke langt fra Oslo, så finner du plassen og området hvor du kjenner dårligst også, når du skal inn I en ny jobb. Kristiansund og Nordmøre Næringsforening jubilerer jo I år, og det har de tenkt å markere den 4. juni, så vi skal høre hva som skjer den 4. juni. Og jeg skal fortelle deg også, hva den Åge Aleksandersen liker til middag? Men først litt Purple Disco Machine med Honey Boy.

0: du sjekket understellet i det siste, eller?
1: Nei.
0: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
1: Oh, ja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
0: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
1: Åh, det var det understellet du mente, altså.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Da har vi tatt en prat med Åge Aleksandersen. I hvert fall så har musikklikeren gjort det, og det intervjuet får du selvfølgelig hos musikklikeren på torsdag klokken 18. Men kan vi røpe såpass at den glad I bacalao, og det også Dagfinn Larsen.

0: suksess.
1: Ja, hva ståa når det gjelder lønn og geografi? Vi vet jo at det forskjell på inntjening til bedrifter rundt omkring i landet vårt, og vi jo flinke å eksportere og tjene gode penger med Romsdal. Det gjør de også i Rogaland, hvor de driver mye med olje. Finn.no, eller der hvor ofte stillingen blir lagt ut, de har litt sånn data basert på flere hundre tusen arbeidstakere, og kan gi deg en liten pekepinn på hva du kan forvente i lønn, avhengig av bosted. Finn har sett på medianlønna, og det gjennomsnittet, da har du tatt bort de aller dårligste betalte og aller best betalte, da får du median. Og i Oslo så er 720 000, som visst nok er årslønna. Her i Møre og Romsdal så er det snakk om 641 000. Litt dårligere i Nordland og Troms og Finnmark, 630 000. Men de som kjenner dem dårligst i Norge, de bor i bakgården til Oslo. Ja, Østlandet utenom Stor Oslo da, der er lønna så lav som 605 000 i året i medianlønn. Hva er fasiten? Hvis du er i et yrke hvor lønna er regulert gjennom tariffer, så kan du vel egentlig jobbe hvor som helst, uten at det har noen betydning. Men er du et konkurranseutsatt yrke, konsulent og finans og IT og ingeniør, så må du nok kjelle på geografien for å få den beste lønna. Men fasiten er vel at jeg jobber i oljeindustrien i Stavanger, så skal du tjene rundt 690 000, eller helt sikkert mye mer, for det er jo gjenlig oppsnittet her, eller medianlønn. Så vi tar det som en liten sånn indikasjon. Du kjenner mest i midten av Oslo, så røkler rundt i bakgården på Østlandet. Der er det dårlig lønnsnivå.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skyer og regnbyger. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende byggeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Jamnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader.

halv fire kollektivt, så det ikke så mye å si. Oslo flyet som skulle vært der 15.30 nå, det tre kvarter forsinka, så venter noen hjemme med det, så har du bare allerede fått beskjed, tenker jeg. Ellers greit for de andre kollektive tilbudet her på Nordmøre. The Clash, Should I Stay or Should I Go?

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens.

0: starter klokka ni, og ja, hva skjer første del av dagen?
1: Vi får en ung mann fra, fra Brussel som skal komme og fortelle oss litt om hva skjer I Europa, hva som påvirker oss, både I Norge, men også her langs kysten hvor vi bor da.
0: Så får vi også høre litt fra norsk industri.
1: De synes vi var veldig naturlige å ta med, som kan si litt om utfordringer, men også muligheter vi har nå da I det som skjer ute I verden, som påvirker oss.
0: Du får noen økonomer innom også.
1: Vi skal jo innom en bolk vi har kalt vekst på Nordmøre, og skal liksom få litt eksempler på hvordan vi skaper vekst, og verdier og arbeidsplasser jo viktig. Og vi får en ringrev, om man kan si det sånn, Torger Reve. Han professor fra Handelshøyskolen I BI. Det skal bli spennende å høre han si litt sånn generelt om rundt det perspektivet. Og så får vi to lokale suksesshistorier. Det jo Abyss, Viktor Jensen der, og så det Storvik fra Sunndal ved Siri Sande. Det gleder vi oss til.
0: Ja, og så får vi kanskje en følelse med hva som skjer på neste års konferanse, eller blir konferansen på det nye hotellet?
1: Ja, ferdig? Det kan jo tenkes, og jeg har jo invitert Henrik Stordalen, I Strawberry, og han jo da sønn til Petter Stordalen, men det jo han som faktisk jobber da konkret med de hotellutbygningene. Og vi jo da rett og slett nysgjerrig på hvorfor valgte de Kristiansund, hva de skjer hos oss som, de skal jo tjene penger, så det jo klart at det jo et positivt signal at de faktisk legger hotellet hit da.
0: Sparebanken Møre, som også har blitt en stor aktør på banksiden her I Kristiansund og på Nordmøre.
1: Ja, Sparebanken Møre kommer. De også konferansens hovedsamarbeidspartner, så det helt naturlig at de får en plass I konferansen vår. Der har jeg jo på en måte bestilt eller snakket med dem om det perspektivet når det såpass mye uro ute I verden og så mye endringer som påvirker oss. Sitter de da på gjæret, eller de liksom ut og bidrar til at det fortsatt skjer innovasjoner, produksjoner, at de står på en måte næringslivets side da, også I urolige tider da?
0: Havbruk, det blir en liten sesjon på det også.
1: Ideen der kom litt ut fra at man hører jo nå om planene man har for sånn dypvannsmærer og oppdrettsanlegg til havs da. Så der tenkte vi at vi har lyst til å dykke litt ned I fremtidens havbruk, for det jo vekstnæringen vår. Og da har vi invitert Fredrik Strømme I Kontali, som skal gi oss en generell innsikt. Og så det jo helt naturlig at vi også inviterer en stor havnæringsaktør. Da inviterte vi et av våre medlemmer, som da Lerøy.
0: Der vi blir ofte sitert I riksmedia, det handler om noe annet enn næring, men det nå blitt en liten næring også. Jeg snakker selvfølgelig om fotball og Kristiansund Ballklubb. De tar en tur innom og forteller litt, ja, hva forteller de?
1: For det første så var det jo spennende at det kom en ny daglig leder, en som kommer litt utenfra Kristiansund fra, og som han god på kommunikasjon, han tror jeg kan få til mye. Og så jo KBK et fyrtårn her I byen, som har enorme ringvirkninger.
0: Ja, Kristian Gauseth har tatt roret nå da, I Kristiansund Ballklubb og kommer, og så skal dere snakke også litt på vegne av næringsforeningen, hvis jeg har forstått det riktig.
1: Da får vi vår egen Hedda Bangsund, som skal snakke også litt om omdømme og kommunikasjonsprosjektet, for det jo et stort prosjekt vi jobber med.
0: Ja, og så må vi ha litt beredskap og forsvar.
1: Ja, altså jeg ble så glad når Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole, takket ja til å komme tilbake til Kristiansund og holde avslutningsinnlegget. Han holdt jo et fantastisk avslutningsinnlegg, så han gledde seg til å komme tilbake til Kristiansund.
0: Og så det jo da, runder vi av med Nordmørspris, regionrådet på Nordmøre skal dele ut den. Dagens konferansier som alltid.
1: Jan-Erik. Larsen, I Kruse Larsen. Han vel kjent for de fleste.
0: Men det, så da har du hele programmet på Nordmørskonferansen, og da det vel egentlig bare opp til folk å melde seg på. Da. Hvordan gjør man det?
1: Da går man inn på KNN, Nordmørskonferansen, der påmeldingslenka vår. Og så kan jeg også til slutt si at konferanseren på festmiddagen en som heter Petter Haga. Jeg må bare si, det bare å sjekke ut på LinkedIn og på Instagram, så ser dere en herlig, artig kar.
0: Petter Haga altså, og Kulturfabrikken blir hans arena.
1: Det blir hans arena, ja.
0: Men altså Nordmørskonferanse 4. juni her på Campus Kristiansund.
1: Velkommen.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
4: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
5: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

kveld så kan du få meg litt trombonemusikk I Nordmoria, kulturskolens tromboneensemble. Klokken 18 du på Averøya, så kan du få med deg transatlantisk aften på Averøy bibliotek, Bruhagen eller på kommunestyresalen. Leonard Schwartz kommer, han en anerkjent poet og tidligere radiovert fra New York. Sammen med sin kollega Taylor Strickland, så møtte de Endre Ruseth og Øyvind Rangøy da, I en transatlantisk poesi fra Stillehavskysten og hit. Bruhagen, Averøy. I'm so-

0: on my way.
1: Alan Walker og Sabrina Carpenter. Charles Williamson skal takke for meg. Jeg også ansvarlig redaktør for KSU 24/7. Og siste låta går til alle dere som hører på, som kamelen beskriver det. Crème de la crème.

0: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke er god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fem av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: To minutter over 4. Riktig god ettermiddag. Velkommen til timen 2 av vår ettermiddagssending i dag, onsdag. Mitt navn Atle Bratseth. Herr Bording ga deg da nyheter og er tilbake igjen klokka 17 med flere oppdaterte saker. I ettermiddagssendinga i dag starter vi som vanlig med fly, og vi venter nå på SAS Oslo. Skal lande 16:30 da, men det er forsinket, kommer 16:25. Etter det så er Bergen i rute 18:00. Så jeg gjentar altså Oslo flyet 15:30. Det er forsinket til 16:25 inn til Kvernberget. Ingen problemer hos fergene onsdag ettermiddag, heller ikke problemer for hurtigbåten. Når det gjelder trafikken i dag onsdag, så ser vi på trafikkflyten, og det er litt forsinkelser rundt omkring, og litt større forsinkelse enn noen små partier da. Det er den vanlige ettermiddagstrafikken som sørger for det her. Vi skal fortsette med litt Neil Young. Her er Roll Another Number.

Bio3 har planer om å investere 2 milliarder kroner i Averøy. At selskapet er sikret tilgang på nok strøm i urolige tider gir håp om å få med investorer på laget, slik at det første spadetaket kan gjøres i starten av 2027, melder TK. Bio3 skal produsere en proteiningrediens som skal tilsettes i fiskefôr. Den er basert på sopp, som er godkjent i bruk og som har dokumentert helsebringende effekt på fisken, til en voksende oppdrettsnæring. Selskapet har store vekstambisjoner og er tydelig på at deres satsing ikke hadde vært mulig uten tilgang på nok kraft. Det er NEAS-mellom som nå bygger en ny transformatorstasjon på Bruvoll, som vil gi økt strømforsyning til Averøy.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

0: Statens vegvesen skal oppgradere Freifjordtunnelen på Riksvei 70 i sommer og høst. Arbeidet vil starte 1. juni til 1. oktober. Veien vil være åpen for trafikk med manuell dirigering, ledebil og kortere stenginger mellom klokka 21 og neste dag. Det skal nå settes inn LED-belysning, et nytt overvåkingssystem og bedre trafikkskilting i tunnelen. Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I

For første gang på 3 år kan du leie elsparkesykkel i Kristiansund. Utleieren er Rulle AS og har hovedkontor i Lillestrøm. Louis Mathisen, pressansvarlig i Rulle AS, forteller til Tidens Krav at selskapet har drevet med utleie i Molde i 1,5 år. Vi mottok tips fra studenter som ønsket seg et slikt tilbud i Kristiansund. Nå har vi satt ut 100 sykler i Kristiansund. Det er maks antallet vi har tillatelse fra kommunen å sette ut, skriver han i en e-post til Tidens Krav.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet. Skya og regnbyga. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet. Avtagende byggeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Gjemnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Er du ungdom mellom 15 og 25 år og bor i Kristiansund kommune, kan du nå søke på ungdomsfiske 2026, det melder Kristiansund kommune. Er du nysgjerrig på fiskeyrket og har lyst på yrkeserfaring, da er dette en gylden mulighet. Søknadsfristen satt til 12. juni. Du leser mer om dette på kommunens hjemmeside.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Helse Møre og Romsdal skal spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032. Det viser økonomiplaner for denne perioden, skriver RB-nett. Det innebærer særlig et kutt i bemanninga med rundt 300 årsverk. Innsparing skal også skje gjennom effektivisering, reduksjon av unødvendige tjenester, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og avvikling av enkelte tjenester eller lokasjoner.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
4: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
5: Hei alle sammen! Grønne Luka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Luker.
6: Grønne Luka.
5: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Oppsatte i Eliteserien for runde 13-22 ble offentliggjort tirsdag ettermiddag. Det er da Eliteserien etter fotball-VM. Eliteserien startet opp igjen etter sommerpausen med kampen Rosenborg-KBK. Den blir spilt søndag 12. juli. Deretter venter to påfølgende lørdagskamper hjemme på Nordmøre stadion mot Sarpsborg 08 og Start. Kampen KBK Molde blir rundens hovedkamp i Eliteserien og spilles søndag 9. august klokka 19.15. Dette leste vi mer om nå på KBKs hjemmeside.

Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke er god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fem av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Nyheter fra Nordmøre. Bio3 har planer om å investere 2 milliarder kroner i Averøy. At selskapet er sikret tilgang på nok strøm i urolige tider, gir håp om å få med investorer på laget. Slik at det første spadetaket kan gjøres i starten av 2027, melder TK. Bio3 skal produsere en proteiningrediens som skal tilsettes i fiskefôr. Den er basert på sopp, som er godkjent i bruk og som har dokumentert helsebringende effekt på fisken, til en voksende oppdrettsnæring. Selskapet har store vekstambisjoner og er tydelig på at deres satsing ikke hadde vært mulig uten tilgang på nok kraft. Det er NEA/Mellom som nå bygger en ny transformatorstasjon på Bruvoll, som vil gi økt strømforsyning til Averøy. For første gang på 3 år kan du leie elsparkesykkel i Kristiansund. Utleieren er Rulle AS og har hovedkontor i Lillestrøm. Louis Mathisen, pressansvarlig i Rulle AS, forteller til Tidens Krav at selskapet har drevet med utleie i Molde i 1,5 år. Vi mottok tips fra studenter som ønsket seg et slikt tilbud i Kristiansund. Nå har vi satt ut 100 sykler i Kristiansund. Det er maks antallet vi har tillatelse fra kommunen å sette ut, skriver han i en e-post til Tidens Krav. Helse Møre og Romsdal skal spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032. Det viser økonomiplaner for denne perioden, skriver RB-nett. Det innebærer særlig et kutt i bemanningen med rundt 300 årsverk. Innsparing skal også skje gjennom effektivisering, reduksjon av unødvendige tjenester, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og avvikling av enkelte tjenester eller lokasjoner.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag, vestlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet, skyer og regnbyger. Onsdag ettermiddag minking til vestlig bris, frisk bris i fjellet, avtagende bygeaktivitet. Eide 11 grader, Smøla, Jemnes og Tingvoll 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Sunndal og Surndalen 9 grader onsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Hjørne bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jemnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11. Smøla 10 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
3: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid banken er rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.
4: Les mer på bank.no. Sparebank. Kein Nordmøre.
5: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
6: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
7: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du sjekket understell i det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
2: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekktim Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
5: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: alle sammen. Grønne Løkka er KSU247 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU247 fredag kveld klokka 10.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jemnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11, Smøla 10 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen, bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp, 300 kroner vårt forslag, vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Vinn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

0: land og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jemnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11. Smøla 10 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00. Hesonere, kan du bare se?

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
4: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
5: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene enda ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de 2 personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
4: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jemnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11, Smøla 10 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
1: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekktim Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jevnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11. Smøla 10 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv. Du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
2: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Vinter biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire

0: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jevnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11, Smøla 10 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Pynt billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU 247.

To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jemnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11. Smøla 10 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Pynt billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de 2 personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jevnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11. Smøla 10 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.